ñoo ci daara ji jasakumullahu khair jasa ñu leen di ndokkel ñoom ñëpp di leen gërëm moy señ ahmadou mbacke bobu di def conférence yi jasakumullahu khair jasaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu téré to comme binduma dara wa yalla sédé nani ñeen ñëpp ma ngi leen di sat leen gërëm ñoom señ cheikh dion nak nek fofu ci amerika señ cheikh mbacke ak nek nonu señ cheikh diouf ñoom mom dal ñepp rek bayuma kenn jazakumullahu khairan jazaihi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.